0: Prezidijs sagatavo parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Turklāt prezidijs nosaka, cik daudz finansējuma tiek piešķirts Eiropas parlamentā pārstāvētām politiskajām partijām un cik ilgs uzstāšanās laiks tām ir atvēlēts plenārsēdēs. Bet tas vēl nav viss. Prezidijs arī ieceļ ģenerālsekretāru, kurš ir atbildīgs par parlamenta administratīvo dienestu vadību un nosaka ģenerālsekretariāta sastāvu un organizāciju. Prezidijs ieceļ arī augstākās amatpersonas. Lai veiktu visus savus uzdevumus, prezidijs parasti tiekas divas reizes mēnesī. Prezidija sanāksmju protokoli tiek tulkoti visās 24 oficiālajās valodās. Pēc tam tos izdrukātus saņem visi deputāti. Pats par sevi saprotams, ka ik viens deputāts var uzdot jautājumus par prezidija darbību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Kovo 8 dienā švenčiame tarptautinę moters dieną, pripažindami moterų pasiekimus ir norėdami atkreipti dėmesį į moterų teises. Tai proga supažindinti visuomenę su tokiais klausimais kaip lyčių lygybė, kova su smurtu prieš moteris ir reprodukcinės teisės. Moterų ir vyrų lygybė visada buvo viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir siekių. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Ši laida skirta tarptautiniai moters dienai ir Europos Sąjungos kovai už moterų teises. Gerokai iki susiformuojant mūsų dienų Europos Sąjungai, Europos lyderiai jau klojo lyčių lygybės pagrindus. 1957 metais jie pasirašė Romos sutartį, kurioje lyčių lygybė įtvirtino kaip pagrindinę Europos bendrijos vertybę. Nuo tada Europos Sąjunga, siekdama didinti lyčių lygybę, yra priėmusi teisės aktų ir rekomendacijų, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir teikia finansavimą, remdama valstybių narių veiksmus šioje srityje. 2023 metų birželio 28 dieną Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai yra svarbi priemonė siekiant panaikinti smurtą dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje. Europos parlamentas visuomet aktyviai siekė vyrų ir moterų lygybės. 1984 metais, vos per antrąją savo kadenciją, jis įsteigė nuolatinį moterų teisių komitetą. 2000 metais Europos Sąjunga paskelbė pagrindinių teisių chartiją, kurioje teigiama, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinama visose srityse. Siekdamas pagerinti padėtį visose Europos Sąjungos šalyse, Europos parlamentas tam tikrose srityse ėmėsi veiksmų. Pažvelkime atidžiau į kai kuriuos pastarojo meto jo veiksmus siekiant lyčių lygybės. Pirmiausia, aptarkime lyčių lygybę darbo rinkoje. 1975 metais Europos bendrijų taryba patvirtino vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą. Nors šis principas dar nėra visapusiškai įgyvendintas, šiuo klausimu jau padaryta nemenka pažanga. 2022 metų balandį parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės imtųsi priemonių darbo užmokesčio skirtumui dėl lyties sumažinti ir sudarytų galimybes darbuotojams lengviau palyginti atlyginimus. Europos Sąjungoje už tą patį darbą moteris gauna vidutiniškai 13% mažesnį atlygį nei vyrai. Parlamento nariai taip pat priėmė naujas taisykles dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje skatinimo ir lyčių skaitmeninio atotrūkio mažinimo. 2019 metais Europos Sąjunga patvirtino naujas taisyklės dėl su šeima ar priežiūra susijusių atostogų ir lankstesnių darbo sąlygų, siekdama labiau paskatinti tėvus imti su šeima susijusias atostogas ir padidinti moterų užimtumą. 2022 metų birželį parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl lyčių lygybės Europos Sąjungos biržinių bendrovių valdybose. Dabar pakalbėkime apie moterų lytinės ir reprodukcinės teisės. Kad apsaugotų moterų lytinės ir reprodukcinės teisės, parlamento nariai siekia užtikrinti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų bei galimybę įsigyti geros kokybės kontracepcijos priemonių. Jie taip pat pasisako už lytinį švietimą mokyklose. 2022 metų kovą parlamentas priėmė rezoliuciją dėl trečiojo Europos Sąjungos lyčių lygybės veiksmų plano. Juos siekiama Europos Sąjungos šalyse skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir užtikrinti visuotinę galimybę gauti su ja susijusių paslaugų. Galiausiai aptarkime, kaip vykdoma smurto prevencija. metų birželį Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Tai buvo padaryta praėjus 6 metams po jos pasirašymo 2017 metais. Po balsavimo Europos parlamento pranešėja konvencijos klausimais pergalingai sakė:
2: This is a historic vote. After 10 years.
1: Tai istorinis balsavimas. Po 10 metų Europos parlamentas pasiekė konkrečių rezultatų užtikrinant moterų saugumą ir laisvę. Balsavome už visus tuos milijonus moterų, kurios gyvena patirdamos smurtą, gyvena nesaugiai, gyvena baimėje. Dabar patvirtiname, kad Europa visiškai netoleruoja smurto prieš moteris ir kad ji nepasiduos Rusijos dezinformacijos kampanijoms ir atsisako neeuropinių vertybių. Europos Sąjungos prisijungimas prie Stambulo konvencijos reiškia, kad likusios 5 Europos Sąjungos valstybės narės, kurios konvenciją pasirašė, bet dar jos neratifikavo, turės ją įgyvendinti ir jos laikytis. Šios 5 valstybės yra Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Lietuva ir Slovakija. Stambulo konvencija įsigaliojo 2023 metų spalio 23 dieną. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje. Europos Sąjungos šalys nėra išimtis. Europos Sąjungoje viena iš 3 moterų yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Kas antra moteris patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. Europos parlamentas taip pat atidžiai stebi moterų padėtį kitose šalyse, pavyzdžiui, Afganistane ir Irane. Šiose šalyse moterims neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Jos nuolat patiria smurto grėsmę. Europos parlamento nariai taip pat paragino panaikinti moterų lyties organų žalojimą. Romos sutartis buvo pasirašyta prieš 70 metų, tačiau mes dar toli gražu nesame pasiekę lyčių lygybės. Vis dėlto Europos Sąjunga deda didžiules pastangas siekdama paversti ją tikrovę. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. C'est le film Flow qui a remporté l'édition 2025 du prix Lux du public. Les 4 autres finalistes étaient Animal, Dahomey, Intercepted et Julie se tait. Flow est un film fantastique d'animation réalisé par le Letton Gins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un monde frappé par une inondation dévastatrice où toute présence humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau peuplé d'autres animaux. D'un tempérament solitaire, il doit pourtant faire équipe avec eux, malgré leurs différences. Coincés dans l'isolement de leur embarcation, les animaux doivent surmonter dangers et défis et s'adapter à ce nouveau monde. Flo a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un certain regard. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation à la 97e édition des Oscars et il a également remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés européens, chaque note comptant pour 50% du résultat. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Με επικεφαλής τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν την πόλη Σρεμπρένιτσα στην Ανατολική Βοσνία, η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα», θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί. Το 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, γεγονός που οδήγησε σε έναν βίαιο και πολύπλοκο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν πολλές παρατάξεις. Οι Σέρβοι της Βοσνίας, υποστηριζόμενοι από τη σερβική κυβέρνηση και τον Ιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη Σερβία, με την εθνοκάθαρση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή με την εξάλειψη όλων των μη Σέρβων. Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο του 1995, η κατάσταση στη Σρεμπρένιτσα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η πόλη είχε γεμίσει με χιλιάδες Βόσνιους πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις γύρω περιοχές. Ήταν ανυπεράσπιστη και αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Στις 11 Ιουλίου του 1995, οι σερβικές δυνάμεις της Βοσνίας υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα. Οι Ολλανδοί και ανόκρανοι του ΟΗΕ που φύλασαν την πόλη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατάληψή της. Ακολούθησε η συστηματική σφαγή των Βόσνιων ανδρών και αγοριών, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν βίαια από την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 Βόσνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, εκτελέστηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στη γύρω περιοχή. Τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν ξανά αργότερα σε άλλα μέρη σε μια προσπάθεια να αποκρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απελάθηκαν βία και ανάμεσα σε 20.000 και 50.000 γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η διεθνής κοινότητα άργησε να αντιδράσει στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Βοσνία. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, ωστόσο, συγκλώνησαν τον κόσμο και ανέδειξαν τις αδυναμίες της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά των βάσεων των Σέρβων της Βοσνίας. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στη σύναψη των συμφωνιών του Ντέιτον τον Δεκέμβριο του 1995, θέτοντας τέλος στον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία συστάθηκε για να δικάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 2001, το δικαστήριο χαρακτήρισε τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ράτκο Μλάντιτς και ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε τη γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα. Απέτησε επίσης φόρο τιμή στα θύματα και εξέφρασε την υποστήριξή τους στις οικογένειές τους, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ψήφισμα ζήτησε να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί αυτή η θηριωδία προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Το 2015, το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τη γενοκτονία σε ένα άλλο ψήφισμα για την 20η επέτειο της σφαγής. Σε αυτό το ψήφισμα ανέφερε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παρελθόν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τόνισε επίσης τη σημασία του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον Ιούλιο του 2015, στη Σύνοδο Λομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Γκούντερ Ότιγκερ, δήλωσε τα εξής. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων και ημών, απέτυχαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και συνεχίζει να μας επιβάλλει την ηθική υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ. Στο ψήφισμα του 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες αυτών των θηριωδιών. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Ένωση Μητέρων των Θυλάκων της Ρεμπρένιτσα και της ΖΕΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της συμφιλίωσης. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Το 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που όρισε την 11η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θέλησαν να αναγνωρίσουν το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας της Ρεμπρένιτσα και να τιμήσουν τα θύματα. Η ημέρα αυτή επιτρέπει επίσης στη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αποτρέπει παρόμοιες φρικαλαιότητες στο μέλλον. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα είναι πραγματικά μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1995 καταδεικνύουν πόσο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι εθνοτικές συγκρούσεις και πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική διεθνής παρέμβαση. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Ιουλίου δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στα θύματα. Είναι επίσης ένα κάλεσμα προς όλους μας να παραμένουμε σε επαγρύπνηση απέναντι στις θηριωδίες της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: A menudo oímos hablar de la legislación de la Unión que se elabora en Bruselas, pero ¿qué sucede cuando no se cumple? Y cuando los países no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente significa esta legislación, ahí es donde entra en juego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia es la autoridad judicial de la Unión. ¿Y cuál es su labor? Asegurarse de que la legislación de la Unión se interprete y se aplique de la misma manera en todos los Estados miembros. Esto garantiza que todos los países, las instituciones y las empresas sigan las mismas normas y que tus derechos como parte de la ciudadanía europea estén protegidos. Esta autoridad judicial, que tiene su sede en Luxemburgo, se compone de dos órganos principales. En primer lugar, el propio Tribunal de Justicia, que interviene cuando los tribunales nacionales no tienen claro cómo interpretar el derecho de la Unión. Estos tribunales pueden solicitar lo que se denomina una decisión prejudicial. También revisa algunos actos jurídicos de la Unión para decidir si deben anularse y examina los recursos interpuestos ante el Tribunal General en materia de derecho. Y en segundo lugar, el Tribunal General que acabamos de mencionar y que se ocupa sobre todo de los recursos interpuestos por particulares, empresas u organizaciones, especialmente cuando se cuestionan decisiones adoptadas por las instituciones europeas. El Tribunal de Justicia tiene un juez por cada Estado miembro. Además, cuenta con abogados generales que se encargan de emitir dictámenes motivados e independientes para ayudar al Tribunal a adoptar sus decisiones. Las vistas son públicas y ofrecen interpretación en las 24 lenguas oficiales. El primer presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue el juez italiano Massimo Pilotti. En su discurso inaugural en 1952, resumió el espíritu del tribunal con estas palabras. Los jueces del tribunal tienen una sola aspiración. Estar a la altura de la confianza que los Estados miembros han depositado en ellos y servir con entrega al bien común. ¿Qué tipo de casos juzga el Tribunal de Justicia? Veámoslos uno por uno. En primer lugar, el Tribunal resuelve las disputas legales cuando los países infringen la legislación europea. Por ejemplo, cuando un Estado miembro no aplica correctamente una directiva de la Unión. En segundo lugar, interviene cuando los tribunales nacionales solicitan ayuda. Si, por ejemplo, un tribunal de Italia o Polonia no está seguro de cómo interpretar una norma europea, puede pedir al Tribunal de Justicia que aclare el significado. Y en tercer lugar, actúa cuando se cuestionan decisiones de las propias instituciones de la Unión. Por ejemplo, si el Parlamento o la Comisión aprueban un reglamento que, en opinión de alguien, vulnera derechos fundamentales, el Tribunal puede revisarlo y anularlo si lo considera necesario. ¿Sabías que una de las sentencias más conocidas del Tribunal de Justicia fue una relacionada con la empresa Uber? En 2017, el tribunal determinó que Uber debía considerarse una empresa de transporte y no solo una plataforma digital, lo que cambió por completo su regulación en Europa. ¿Pero en qué te afecta a ti todo esto? Cuando compras algo por Internet, trabajas en otro país o te preocupa la privacidad de tus datos personales, la legislación de la Unión Europea te protege y el Tribunal de Justicia se encarga de que se aplique de manera adecuada. Las sentencias del Tribunal sientan precedentes, es decir, dan forma a la futura política de la Unión en asuntos como la migración, la acción por el clima, los derechos de los consumidores y muchos más ámbitos. La próxima vez que oigas hablar de una decisión importante o de un debate sobre derechos digitales, ten presente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está trabajando entre bastidores para defender el Estado de Derecho en todo nuestro territorio. Para más podcast, sigue escuchando Europol Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
6: O Sr. Gottwald é um cidadão alemão com paraplegia que passou por uma situação frustrante ao viajar para a Áustria durante as férias. Apesar de ter um cartão alemão de deficiência, que lhe dá direito a determinados benefícios, foi multado pelas autoridades austríacas por não ter comprado uma vinheta de portagem dentro do prazo previsto.
7: Este caso põe em evidência os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência quando viajam entre países da UE devido à falta de reconhecimento do seu estatuto. Para resolver este problema, a UE está prestes a introduzir um cartão europeu de deficiência. O objetivo do cartão é facilitar a livre circulação de pessoas com deficiência na UE, fornecendo-lhes uma prova reconhecida do seu estatuto.
6: Neste podcast, vamos analisar a introdução e o potencial impacto do Cartão Europeu de Deficiência e do Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência.
7: As estatísticas recolhidas pela Comissão Europeia mostram que cerca de 1 em cada 4 adultos na UE tem alguma forma de deficiência. Este dado impressionante sublinha a importância de dar resposta aos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. A introdução do Cartão Europeu de Deficiência e do Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência constitui um marco no desenvolvimento da legislação da UE em matéria de deficiência. Com base nos fundamentos estabelecidos por iniciativas anteriores, estes cartões destinam-se a melhorar a acessibilidade e a promover a inclusão. Concretamente, baseiam-se na experiência adquirida com 2 iniciativas existentes. O projeto piloto do Cartão Europeu de Deficiência, que está em funcionamento em 8 Estados-membros participantes desde 2016, e o Cartão de Estacionamento da UE para Pessoas com Deficiência, criado a nível da União em 1998. Infelizmente, o atual Cartão de Estacionamento da UE nem sempre é reconhecido noutros Estados-membros devido a diferenças de formato entre países. Com a ajuda da experiência adquirida através destas iniciativas, o Cartão Europeu de Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência procuram simplificar o acesso dos seus titulares a benefícios relacionados com a deficiência, como o estacionamento alargado ou gratuito, taxas reduzidas e privilégios especiais aplicáveis aos transportes públicos, eventos culturais e museus, bem como centros desportivos e de lazer quando viajam na UE. Disponível em formato físico e digital, o Cartão Europeu de Deficiência fornece uma prova conveniente e universalmente reconhecida do Estatuto de Deficiência e permite aos países da UE emitir cartões multilingues, tanto em inglês como nas línguas nacionais.
6: Embora o Cartão Europeu de Deficiência ofereça inúmeras vantagens, é importante reconhecer também as suas limitações. Por exemplo, centra-se sobretudo nas estadas de curta duração e pode não responder plenamente às necessidades das pessoas que se deslocam para outro país da UE por um período alargado. Além disso, não abrange as prestações de segurança social e de assistência social, uma vez que estas são controladas a nível nacional por cada país da UE. Assim, importa notar que o Cartão Europeu de Deficiência vai complementar e não substituir os cartões ou certificados nacionais de deficiência.
7: o desenvolvimento da legislação relativa ao Cartão Europeu de Deficiência implicou uma consulta alargada de várias partes interessadas. O contributo do Comitê Económico e Social Europeu e as consultas públicas, que incluíram pessoas com deficiência e os seus assistentes pessoais, desempenharam um papel crucial na elaboração da legislação, cujo objetivo consiste em seguir os princípios definidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, salientou a necessidade premente de um Cartão Europeu de Deficiência no seu discurso de abertura do evento subordinado ao tema Construir um Futuro Inclusivo para as Pessoas com Deficiência na UE, em maio de 2023.
8: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
6: Aqui, acreditamos que as pessoas com deficiência têm o direito de viver de forma independente e de receber cuidados de proximidade adequados. E vamos continuar a cumprir este objetivo. Queremos também abolir as restrições administrativas que ainda prejudicam os direitos das pessoas com deficiência. Neste espírito, aguardamos com expectativa, ainda este ano, a proposta da Comissão relativa a um Cartão Europeu de Deficiência à escala da UE. É mais do que tempo de introduzir o reconhecimento mútuo do Estatuto da Deficiência entre os Estados-membros. Por que razão ainda não o fizemos? Em setembro de 2023, a Comissão Europeia propôs introduzir um Cartão Europeu de Deficiência e, em fevereiro de 2024, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre a proposta. Uma vez formalmente adotada por ambas as instituições, os países da UE terão 2 anos e meio para adaptar a sua legislação nacional e 3 anos e meio para aplicar a diretiva. O lançamento do Cartão Europeu de Deficiência vai incluir sítios web nacionais com informações completas sobre o cartão e campanhas de sensibilização em toda a UE. Esta iniciativa representa um passo importante na proteção dos direitos das pessoas com deficiência, pois facilita a livre circulação em toda a UE e promove a igualdade de direitos e a inclusão de todas as pessoas, independentemente do estatuto de deficiência.
7: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento.
4: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим как се разпределят местата в парламента. Европейският парламент, в качеството си на законодателен орган на Европейския съюз, представлява интересите на милиони граждани в 27-те държави членки. Разпределението на местата в парламента е потвърждение за ангажимента на Съюза към демокрацията и демократичното представителство. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати. Това означава, че броят на членовете в бъдещия Европейски парламент ще бъде с 15 повече в сравнение с настоящия. За да разберем по-добре как функционира демократичният процес в Съюза, нека се спрем по-подробно на въпроса как се разпределят парламентарните места между държавите членки. Това става с помощта на така наречената регресивна пропорционалност, система, която се прилага съгласно договора от Лисабон. Ето в какво се изразява тя. Всяка държава получава определен брой места. По-големите държави имат повече места, а по-малките държави – по-малко места, но в същото време членовете на Европейския парламент от по-големи страни представляват повече хора, отколкото тези от по-малките държави. Например, Германия има най-многобройно население в Съюза и 96 места, съответно най-много депутати в парламента.
9: По-малките държави, като Малта, Люксембург и Кипър, имат само по 6 места, което е и минималният брой места за една страна. Така в случая на Германия се пада едно място на приблизително 860 000 жители, а в случая на Малта едно място на приблизително 90 000 жители. Това гарантира, че гласът на всеки гражданин има еднаква тежест, независимо от държавата. След като бъдат избрани, евродепутатите заседават в политически групи. Те са организирани по политическа принадлежност, а не по национален принцип. По време на деветия законодателен мандат, който продължи от 2019 до 2024 година, имаше 7 политически групи. Броят на групите обаче не е фиксиран. За формирането на политическа група са необходими 23 депутати, като в нея трябва да бъдат представени най-малко една четвърт от държавите членки. След европейските избори през юни 2024 година, разпределението на местата ще отразява разнообразния политически пейзаж в Съюза. Европейският парламент играе жизнено важна роля при оформянето на законодателството и политиките, които оказват въздействие върху живота на милиони хора в целия Европейски съюз. Това е само една от причините, поради които вашият вот е толкова важен. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейска комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб радиото на Европейския парламент.

0: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
1: Європа є одним з найбільш урбанізованих регіонів світу, з широким розмаїттям великих і малих міст, які є основними центрами економічної та соціальної активності. Але міста часто перевантажені, що суттєво впливає на якість життя. Європейський Союз розглядає міську мобільність як критичний аспект соціальної інклюзії та важливий фактор, що визначає добробут людей. Її мета полягає у створенні розумніших та сталіших систем мобільності для міст. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому епізоді ми досліджуємо тему екологічно чистішої, здоровішої та сталішої міської мобільності у Європі. Впровадження сталішого підходу до міської мобільності є важливим кроком на шляху до декарбонізації транспорту, досягнення цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй та побудови економічно обґрунтованих, екологічно чистих і соціально інклюзивних міських транспортних систем. У 2021 році Єврокомісія схвалила нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Дуже важливу ініціативу, спрямовану на визначення майбутнього транспорту у містах і селищах ЄС. Це комплексний план, метою якого є трансформація способу пересування нашими містами. Рамкова програма – це проєкт екологічно чистішої, більш цифрової та стійкішої системи міської мобільності. Вона покликана допомогти містам досягти мети Європейського зеленого курсу щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року. Просування сталих видів транспорту лежить в основі нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Це означає надати пріоритет ходьбі, їзді на велосипеді та громадському транспорту замість приватного авто. Мета цього плану полягає у тому, щоб зробити ці варіанти доступнішими, надійнішими та ефективнішими, заохочуючи людей обирати їх замість менш сталих альтернатив. В рамковій програмі також підкреслюється важлива роль цифровізації в міській мобільності. Цифрові технології можна використовувати для покращення управління дорожнім рухом, зменшення заторів та підвищення ефективності громадського транспорту. Крім того, метою рамкової програми є сприяти використанню послуг спільної мобільності, як от спільний доступ до велосипедів та спільне використання авто, щоб зменшити кількість транспортних засобів на дорогах. Ще одним ключовим аспектом рамкової програми є стійкість. ЄС прагне забезпечити готовність міст до будь-яких збоїв і здатність швидко оговтуватися після них. Будь-то екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, чи кризові ситуації, як-от пандемія COVID-19. Щоб досягти такої стійкості, треба розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій та інвестувати в інфраструктуру, здатну протистояти цим викликам. У новій рамковій програмі ЄС з міської мобільності

діяльності, також розглядається питання інклюзивності. Мета полягає в забезпеченні того, щоб міська мобільність стала доступною для всіх, незалежно від віку, наявності чи відсутності інвалідності та економічного становища. Це означає забезпечити, щоб громадський транспорт був доступним для осіб з інвалідністю, а менш заможні громади мали такий самий доступ до транспорту, як і заможніші. Фінансування є ще одним важливим аспектом нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Європейський Союз надає низку можливостей фінансування для підтримки міст у їхніх проєктах у сфері мобільності. Ці кошти допомагають містам впроваджувати інноваційні рішення, зокрема парки електробусів та розумні системи управління дорожнім рухом. Візьмемо, наприклад, місто Гент у Бельгії. Завдяки фінансуванню ЄС у Генті реалізовано низку заходів, спрямованих на просування сталої мобільності. Наприклад, було створено зони з низьким рівнем викидів та розширено велосипедну інфраструктуру Гента. Завдяки цим ініціативам було значно зменшено автомобільний трафік і покращено якість повітря у місті. З 2002 року щороку всередині вересня Єврокомісія організовує Європейський тиждень мобільності. Його метою є покращити громадське здоров'я та якість життя шляхом просування екологічно чистої мобільності та сталого міського транспорту. Тижневий захід заохочує міста і селища по всій Європі впроваджувати і просувати заходи зі сталого розвитку транспорту, а також запрошує людей спробувати альтернативні автомобілям види транспорту. Ця ініціатива не лише висвітлює переваги сталішої мобільності, а й сприяє розвитку культури активного громадянства та залучення до життя громади. Протягом 7 днів міста-учасники організовують низку заходів, включаючи велосипедні прогулянки, дні без автомобілів і семінари з містопланування та переваг громадського транспорту. Це тиждень, сповнений інновацій та колективного прагнення створити придатніші для життя міські простори. Протягом останніх 20 років Європейський тиждень мобільності постійно розширювався. Зараз він щоосені проходить у більш ніж 3000 малих, середніх і великих європейських містах. Одним із найбільших досягнень Європейського тижня мобільності є впровадження постійних заходів, які покращують міську мобільність. Наприклад, у 2023 році у багатьох містах були запроваджені рішення в сфері електромобільності та розумних транспортних технологій в рамах постійних змін, які втілюються. Давайте детальніше розглянемо одну історію успіху. Столиця Словенії, Любляна, стала піонером сталої міської мобільності. Постійно беручи участь у Європейському тижні мобільності, Любляна значно змінила свої міські простори. У місті було розширено пішохідні зони, покращено мережу громадського транспорту та популяризовано велосипед як життєздатний вид транспорту. Ці зусилля окупилися, і в 2016 році Любляна отримала нагороду «Зелена столиця Європи». Якість повітря у місті покращилася, а мешканці насолоджуються вищою якістю життя. У травні 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Парламент наголосив на необхідності стійких, ефективних і доступних транспортних систем у міських територіях з метою покращити якість життя у ЄС. У резолюції наголошується, що міська мобільність має ґрунтуватися на розумних, інклюзивних, доступних, конкурентоспроможних, стійких рішеннях на підставі мультимодального транспорту для досягнення.